Ani ya gazi manoha.

وقادما في النار.

0: Regular.
1: Ben bir direk. Ben bir direk.
0: Kon

tané ko la tuddu muneko mamar muneko ndax muneko ndax xandi won cieken tak muneko natelun alquran motax mu ñew yakarna ne barab bu señ touba dama xor la dajal lool mom waxuma amul way ta loola señ bi dem cieken gogi cheikh omar fouti moy colère gogu ñuy wax so demé ci ndax kéro bu mu wo nga xamné ci la ci señ bi fi ci dakane sun mamour am sali su ngeen demé loola dafa am karna ne jamono bi señ señ basirou mom mi moy khalifa man nga xamné ci bir neena net na ya nday net limako neena bi dem dama bëgg ngeen defarat barab ne ak na ci wax le ne len likay ba moy fi señ bi nekkon ak ben ko man ko xamone la lolit gëna firndew ci mam señ omar gelongal señ omar gelongal moy bayyi señ charno gelongal yoon wi mu mujj gisante ak señ bi ndiarem te señ bi won ko bi mu fay wañi ko dem laaj nako ne ko omar mu ne ko mbacke mu ne ko ana sama julikay ba ca mirim mu ne ko mbacke ma nga fa muneko fuma julle de ko xamone luma fa def dang fa saxta do fa jog kon lolu firndel na ne barab fu señ touba jaar rek nurowut ak fum jaarou kon ci ken yalla may na len loli nga xol nak nga tambule ci njabotu mam war gi ñu mag ni nga jël mam mamour yassine momi so deme tay keur señ mourou mustapha yakana du ñak ci jotaay bi ay seutum ñanga fa so deme dang fa fek mam samba yassine mam bokkan mom may mam samba ñama tuddé ko xeyna mamam so demé tay keur mam ahmad lumbé khabane mom fa la faré won fa la doon liggéey ñom day melni ciir yi len señ touba joxone dañu wolbeuti quoi ñom transformé wat ko genel benen yes yesu ak talib ak liggéey ñom non lañu gisé won señ touba motax nak xeyna man na am li nuru liggéel señ touba ñan ñi dañu japp né bo amul mbolo bu bari wala so amul dara auto yu bari wala yoy da fay mel liggeel seigne touba waye ñoom day mel dañu bok ci ñu dexej lo seigne touba seen ciir ngir ëndak yamal xiyam te lolu xam nañ ko fi ci yeneen mag yu dul ñoom ko melni tay seigne banga saw ak ñu melni ñoo nga xam ne ñoom soxla wuñ woon ay mbolo yu mel non waye day melni kon seigne malle mi bamuy joge fofa joge ci kanam seigne touba boore laak talibi nga andak mom soko digele mu def soko tere mu ba man de yaakar na ne bobu suñu woon di wote lola ba na gani ko reut kërëm ngir yitt waye ñoom momit bam fay joge mam male ñew na fi ci cieken teud benn bes bam yag mu ne seigne touba de bama ko liggey la defal na ma yar moy jox na ma lo xamne de man na togn man na fayu yar yo xamne lenn lo ci def mu fekk ci la waye man duma ci def dara man nga xamne mom seigne touba jox na ko way fasiyene wul jumtu kay bobu mu jefandiko ci dara ci jamono setal lolu nim jafé lola taxone nak seigne touba daan def ku joge fi fi mom dem ñu laaj da nga ne doomi seigne war la so fa fekke kenn ku melni kuy djibul dalay daldi bolek mom moy dafa xam senu yar xam beug guñ len beug waye nak yag guñ yag ak kolutef go am sen digeunt ndax ko xamne da nga nan mam war antaseli woni mam war dalne mam babu seynabu ma nga xamne moy wajuram lola da ngay daldi gis ne kon lu yag yag so ci djigi won nga ni mam mamour nga delu wat fele fagn dekon ci djol ni ma la ko waxe lolé da ngay gis né kon tabax bu yag yag la digënté cieken ak mbacké ta mam war day su fekkon né dunduna ba fekké jamono yi da na nélen yeen ñepp lam leen doon wax ci señ touba ak ci mamour ante sé légui ni ci nit ñi daan amna ben bes ci proxam te ba cheikh o ball bi yakarna ñu diko waxtané mu daan né ñi waxtaan ci bëgg kum bëggoon mamour ante sé baag ci né day melni ni mam cheikh rafal doon def ci señ touba day melni tay bu fekkone ne luñ meuna misal ci digeunte mourid ak talibé ne mourid taxewon jamono bobu day mel non la meloon té moone du won ak magel dé waye leg leg yalla day def ni bu défé ci mbax nit ki nangu ak mbax dalay tax nga bax yow ba nopi day tax suñu borom gëreem la yow ndax def gim def ci jëm ak mbax nga nangu lool day nangu ci rub yalla waye señ waru kon mom yalla defal nako lool kon nak am pe mam bo démé tay ba tay liko wër lepp ay dëkk la won yum sancel ko ay njabotam mamale nak bim ñibisé ci seigne touba bam fay joggé day melni kon amna bes bop ben ci lo yoyu mu doon jëfëndiko diko liggéey seigne bi dañ ko rendi daal di koy def aw ñam togg waye bam ko defé xam gum xam digënté mak seigne malé lolé mu doon cëf gogé mu jël genn ba jox ko ne ko malé di man ngay barké loolu sétal loolu fini bo doon laccé da nga na mi genn la nga ko ni di doyé bako won nit ko xamni ki xelum kessé dayor rek danan la ab gen lan la ko nit di doy waye wax nañu li gëna tuuti ci li watay ba sétlu ak ñeneen ñi nga xam daan fréquenté mam mal moy wax nañu ne képp kum ko bacc da nga gudd fan manam kum tok

أصلي على لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Come on.

0: ñu jàkke la toog ni insha allah mat lu des gi la
1: moy ni am la ba bu sang si joge rek
2: Cheikh Moto Dal
0: jeureuf kon mbokk yi ginaaw jull nañu manop bu ko defé ñu masi ki téewul wat gitaay bi ñu delu ci wat rek torikal la borom julli gu am solo gele ci image ba waaw kër gu ne da am luñ famine kër gu ne jul kër ji li julli lañ famine ak sunna khairul alamin motax nga def ko iman la la amin amir suara waxo motax wax motax bi gi lugate ñu julli kon delu ci bu ko defé kon dañuy daldi wo serigne lamine diop kon mu ndaw mom mi nga xamne mo war def ay abiyat yu jëm ci jotaay bi ci touru jabar gi ginaaw bañu jafale nak serigne khadim jay tasawuf melna lim doon wax xamna ko lol torikal la leral na lu bare bare bare lo xamne dana tax ku tew ci jotaay bi ku nek ci deg waxtanam da ngay xamne kon jotaay bi du asal manam li tax mu am mom moy lu wara am la kon yalla nga ci borom defal degg ko top to sun borom doli xam xamam tabarkel ko te gëna yaatal am xelam kon serigne mohammed amine diop zahir zuhra kon boy lamine mo jallo neena boy lamine kon moy ñew kon boy lamine bismillah moy mak
3: bismillah barke borom touba hazaj murabba a'udhu billahi minash shaitan mafaf duinda tarot ay pan di ñaan bur yalla mi rahman mu yeggale way wi bawane maso bum lef mu ya leer set taminna lol ne rawna feut dana koy jinn lu raw wax set na ngeen fop ndab yi tatane bu xol bi bam mu wax ji dirir sama wlam miñ di mel nek fiir khalim gi daw di mel new nir ci lay kagn bër ma daadane na ngeen may bal ma leb tarikh te jëm ko jiin lu fess ak dex dina len wax lu ciaxiw ciax ba ngeen xam ki ma jébané turam señ malle la cey wax turam dagi doy ci luñ wara wax ñette wak mbeur yeggob lañ ciax amul kuy rere sirhané borom suuf ak ngeenel yay sax borom asaman mi waccam ndox kile waccel ko war may dex mu don ak fay fa diwani añub dom moy liggey jop nday wolof moy leb ma jël man way ku gop gar wal balax yaay nday ne ko jur mos du xaraani ndayam da tekh mu nat lol jek meñat ma ngi amul ak jek taraw jaw fal fara muñ tek amul aw khas gañok meeni lu da taxa don ku ñepp yi naw ci jang ak moytu luñ wara daw dako telo na def ci graw musul aw yoonu shaytané saxo wetal borom bi ko mom difa guddem ya jëm ci borom tada sallal ci wut am kom ku jaar wi yoon du ñeetané fananay fok di wor ay wër taxul ngay xej di melne wër kada xejjal ña fess ay leer ne moy dam jitt fa diwani borom Touba ki mom sunu nos ka te mbir yépp mbeur ya di gis tadib gek ag fofé reus ku bañ do yek di sétané kumay ngiram mëno fa daj ndegam mo yor fi mbir yay loj ku jëm ci ten ta ñak u goj da ngay soy do fa rotané ta boko joxé sa lepp mu def la ngay ab xejji lo mëna def mu neex kun mbeur ma sant la jëf ñulay ñé ak di waxtané ne li motax mu jox jëmmam ja bayu gor ñe dot bu kërëm loxam ñaccar ci kaw ak tun du jar ci ñal reeraane mu dem sanno ci nas fay jëf demat gannar ba am fay jëf jëfam ya reey du tit bay xof ne day jambar juké mané ku dem gannar mëno am mas mëno am kem mu ñeppuy tas da ngay xam bood ya am ay xaas ta fir ndem giiru day mané ta tanuk bamba moy taxa dem du do mba mbokk mo cey dem ku dem ya xous ci geejuk lem ta fir ndem giiru day mané ta tanuk bamba moy taxa dem du do mba mbokk mo cey dem ku dem ya xous ci geejuk lem da ngay am fofa ridwani ta bo lek mbeur ma doy lola ci ay yonem ya muy wax la ku dam doy lo nga doy yalla musul tok mos di setané sa war ñor xir ta wor ay jëf ta koy sellal du moy ak laf bitek biram lu bax lay saf bañu lej bar ya jébani setal biram setal bitem di top borom la def yittem liggey yal bamba musla sangem ludul li mat la waxtane sa xota tan di sakuy may bu xef ay jëf sa sam muy bay ba don am bër mu am fay way ta am ay may yu kemané defar nay nit gënal nay xet ñareer muy gënd bañ man tet lu bon ñuy daw kile mat njit ku jital mal le santane ku taxo bamba do am sik da ngay xejjan fi kess yay jek junjub mam kay re la jël tek waxam day mat fi waxtane ku yagg ak dam di feñali mbot di wallu yu tay feral ni jabot ku yagg ak dam biram day nat dundol bay dox di saccane ku xon doñ bamba mo dik dex bu yaatu ta tey ta neexum dox ku ro tex mom dafa lay tex du day bes tax mu rotane ku am tex boole ro tek get ta gis defe sam di fot bay set nga neelal geej duhul ak wet nekon kay set ci tinjane ku yagg ak dam la am nay mbot ta am nay cieur yu yaatu ta xoot ngeureum yoyé nalaw bay nat ci mbolem rewi sodani fananay wax taxul muy mat ma tej sa way wi muslu ci chat bonuk lamiñ bonuk ay geut loruk nit ñe ki shaytané wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: o goy way ki mom grand grand lamiñ du boy lamiñ mom wa salaam
2: deug ay na ko sa way na ko sa way fetu ko ma ko sa
0: balam Seigne Saliou neena gënaaw su dom la ginaaw su dom la baax na ah ma sha Allah Cheikh Amadou Amine Diop mom tawarikallah yalla na sa borom barka te dal li bari sey kem tawarikallah melne ne sunu bay lamine ubbu won na ay boy lamine bim ñewé melne ne tan nga ko tawarikallah wayu kawé na lol te fess dal ak ay jariñ te leer na lu bari bari ci digënde Serigne Malle ak Serigne bi kon ngir ñu wéyel gitaay bi Serigne Mohamed Nil Muntaka Sek mo wara wax ci turu al usra bi mom Serigne Muntaka moy wax ci turu usra bu Serigne War balay seen kaddo ñu nak ñu leral rek len ki delegation bi nga xamne mom la Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Abdul Khadir andal bi mu joge ngir ñoo fekk ci njabotuk Serigne War Sek ne makoy faral di waxe Serigne Abdou Khadir Serigne Mourou daana wax naan ay bokk ak soppeku leer mom la Serigne Abdou Khadir ëppulé ci ay bokk talibé motax bokk Serigne Abdou Khadir yim bokkal ak xarit Serigne Abdou Khadir yim miinon seenu njabot ak golleur Serigne Abdou Khadir seenu njabot bo ngeen Serigne Sidi Serigne Sidi Serigne Abdou Khadir mo nek ci bokk gotaay bi ñiko gu nga bokk nek Serigne Bassirou Bousso mom Serigne Mbacke Kanni Bousso Serigne Makhtar Bousso mom Serigne Cheikhouna Bousso mom Serigne Maram Serigne Mbacke mom Serigne Modou Yoni Serigne Mustapha Mbacke Abdul Wahhab Serigne Murtada Bousso Abdul Wadud Serigne Khadim Bousso mom Serigne Ibrahim Serigne Mbacke Abdul Rahman Serigne Abdul Ahad Bousso mom Assa Serigne Murtada Lo mom Serigne Lamine Lo Serigne Cheikh Bousso Omar Serigne Mamour Gatara Serigne Djili Bousso mom Serigne Abdul Wadud Serigne Afi Bousso mom Serigne Tierno Serigne Cheikh Djili Mbacke mom Serigne Sam Serigne Mamour Bousso mom Serigne Abdul Wadud Serigne Mamoun Niang mom Serigne Khadim Niang Afi Serigne Mbacke Kanni Bousso mom Serigne Amdi Bousso Serigne Murtada Mbacke mom Serigne Modou Abdul Khadir Serigne Mohamed Amin Diop Amiru Shuara Serigne Abdul Khadir Mbacke mom Serigne Touba Mbacke yone Serigne Salif Mbacke mom Serigne Modou Serigne Abdul Khadir mi nga xamne mo jité commission communication et culturelle Serigne Abdul Ahad Bousso Mokhtar Serigne Abdul Ahad Bousso Mutalib Serigne Mustapha Bousso Abdul Wadud Serigne Fall Mbacke Assou Ndiaye Serigne Madjama Silla Serigne Diil Bousso Ibra Fat Diop Serigne Bara Bousso Baye Fall Serigne Abdul Had Mbaye mom Serigne Modou Mbaye Serigne Diiri Abdul Khadir Dia Serigne Alhadji Nianga Bousso Gédé Serigne Ibrahima Fall Lamp Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdul Khadir Serigne Abou Khumma Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Dam Atta Serigne Fall Mbacke mom Serigne Cheikhoum Serigne Abdul Khadir Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Modou Serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir Gueye Serigne Galassouré Serigne Cheikhouna Gueye Serigne Sidi Bousso mom Serigne Fall Bousso mom Serigne Mbacke Kanni Serigne Ababakar Mbacke mom Serigne Diogou Mbacke li lenn la ci bokk yi nga xamné ño gungé Serigne Sidi Mbacke mom Serigne Abdul Khadir mu tétu jotaay bi comme ñu ko bax jafé kon lool day wone né kon bayyi ni xal jotaay bi tu jox ñu tuut ci kawé kawé kon ñu jël suñu kaddu jëbël ko Serigne Moustapha Cheikh bu ko défé moy yëkëti kaddu ñu na Serigne Mourtada ba Serigne Mourtada Mbacke mom Serigne Moustapha Alhadji Bara dañ ko faté dal légui di délégation
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ضوء الرضوان والتمكين ورد الله عن الخديم الحبيب ذي الحبل المتين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي يكتي كاد نيو يتاد di sall di ko tek ci yoxoy sunu kilifa yi ci sunu ginaaw ci ngital Serigne Sidi mi nga xamne moy borom liggey bi ak mbollem mbokam yu bax yu tedd yi mu bokal jotaay bi Serigne Ahmed Rafa'i Baye Cheikh Awa Balla ak Serigne Mam Balla Serigne Bara ñom ak mbollem kilifa yi fi nek yeb bayu ñu kenn di jéggulu bu bax tay tuup ci kaddu yi ñu yëkëti ci kanam kilifa yi ak kanam sunu yi mak suni baye suni najay wati dafa melni ndaw la rek lo xamne dañ ko yoni ngir mu doxal len ab yenent lol motax duñ ko sañu tekki kon ci turu baye ma yasin mi nga xamne mom moy khalifa mam war sek yalla dogal muy khalifa tamit mam malle mi nga xamne moy borom tante bi tay ci turam ak ci turu njabotu mbollem lu melni lu melni ko tayba ci la yëkëti ko kaddu yi kaddu yo xamne dara waralu ko lu may feñal mbekté go xamne xol yépp yëg nako ci bis bi ni ci turu baye mal ak mbolom ko askano tayba ak no ca bokké ak sant wo mëna amé néna ñi ngi sant bu baax ñëbotu ci Abdou Khadir Mbacke ci njital Serigne Cheikh mi nga xamne mo nekk ca bobba waye tek ci tigi ci loxol Serigne Sidi mi nga xamne mo yar liggey bi Serigne Sidi baye ma yasin ne bis bi reyna lol bag ci lol ci ñom aka neexon bi ngeen di ñew ñu mëna jël ay xol yi ñi amé ci suñu biir yilliko def ko ay tap ñi la lan leen ko ngeen jaar ci tok ngir contante ak ne xone ngeen gis xol yi limu léré ak nimu taru ak nimu rafété bañu yégué bis bi ba man leen ko jël defal leen ko abbas té ni mu tim leen kon ngeen xamné contane na amuñu kaddu yo xamné man nañ ko yëkëti yu tollok jëf ci ngeen leen defal xana rek fegnaal wané né contane nañ ci bis bi né yëk ngeen né sunu borom day samul won na kollere wa awfu bil aad inna al aad kana mas'ula yende jeffe ngeen ko bu baakha baax bo mo waral jotaay bi jotaay bi nak jotaayu tiefel rek lay mandargal jotaayu kuller rek lay mandargal jotaayu talibe dong lay mandargal tan la cey firnde moy waxtan wi jall serigne khadim jallal ko feenal na ci lu beure beure bayma yasin neen njabotuk manwa ak nuñu bokki ak war dañu gennu benn seen tuma ndax li yalla dogal moy bam ne beurep rek yalla da ko bolé ci mamar ante sel musuñu tekkaliko ci mbacke ci salum ak fu meuna doon fo fu mu santi rek santi na ci wet ga ñu jaxaso ci ak njabotuk ci lepp te yalla dogal la tamit boba li xewagut waya doxin bo mom li la won boba mom li xewagut waya doxin wa li la won jappna serigne bara juñu ko ci bir ay waxam ci manwar bayyi xel gum dañ bayyi xel ci mamar andeseli ci yenn yo xamne nit ñi dawuñ ko bayyi xel waya serigne xalim da wax legi lu am solo lo xamne jappna ne degginde yi ci la yenn xeer yi degginde yi ci la ndax Cheikhoul Fouti bi mu ñëwé mbacké ba wax fa xibaar ba jall ci kenn japp na né dëmbu dal dégg ndey am waye yenn yi sax day mel reuy mur sax agal wu ci domato té yalla défal na ko xamné am na fukki doom ak ñaar yu goor té fukki doom ak ñaar yoyé kenn ku ci bëdd ku dugg ci fenn fuñu Seigne Touba am bo démé ko Seigne Modou Moustapha fekk leen fi ko Cheikh Fadil fekk leen fi Seigne Abdoulaye Seigne Abdoul Khadim Serigne Murtala ko tuddu fekk len ba ci tay jotaay bi ka Serigne Abdou Khadir ak ni mel ci wa keur ma malle ba ci Baye Mayass mi nga xam moy xalifa bi tay kon ñom neena senu cant da nga leena dimbele daal leen may fuñ ko jallale waye cant gi daal dañu wara di dekk di cant seen digënde Serigne Touba ndax len ni maam wa lu genn Serigne Touba dafa amul bu doon sukar la dañ wax na dafa sey ci biir ndoxum serigne bi ba kenn muñu ko dindé ci leppam Serigne Touba la kenn ko benn yoon kon nak ñi ngi leen di yégal ne ak cant gu reey reey dal bayiko na ci njabot gi jëm ci li nga xamna serigne bi mom moy njabotu Cheikh Abdoul Khadir serigne mam serigne Mayassine nak da leen di sédalo ba tay cant go xamne am nako ci digënté mok bokki tay bam yi ci lan ci ni ko jitalé bayé ko sen kaddu way bayé ko sen bop balum wota ni fek ko ci cër bi bimu ñëwé dal ci kër mamal lay bam ko yëgelé bokk yi xamal leen na lu joggé kër Serigne Touba tukk kër mamal lay day wané né wa kër waar yépp ñoko bokk mu wo leen ci tur waar wowe ñun ñëpp buy ci lañ ko ci amul kenn ku bokk ci waar ak no ca bokké ko xamne bokko ci bis bi tay loli nak noni la ko bëkke won te noni la ko sakko won neena kon yow serigne sidi mi ngi lay sédel na sant na ay bokkam waye duhut ne dafa bayyi ba tay lolu door am naka jek biñ ko jitalé ci liggey bi ak tay mu nek khalifa war lepp luy item itek njabot gi la lolu mi ngi len koy sédel bu baakha baax di wax ne ak bokku an rek mo koy sam ta an nañu bëggante nañu waye tamit soppant nañu ki nga xamne moy Serigne Malle nak yakarna li ci Serigne Khadim wax da doy sëkk ke mu ci dal dara pass pass la amone ci Serigne Touba bo xamne yëmuli ko won fenn fu ndigal Serigne Touba joggé xamatul ciona xamatul naat xamatul becc xamatul gutti lolou ak yalla defal ba yalla may ko lam ko may
5: muy may yu reuy yo xamne lam ko mayat da ca bokk moy may ko tawfiq mo ko nopp lolu tawfiq deug la yalla may la ciir tawfiq la nga man ko nopp tecc lolu lu reuy la te yalla defal nako mu jël ak njabotam momit na way jiru mo defon jël njabotam gep seyal ko ci serigne bi momit njabotam gep mu jël ko seyal ko cheikh abdou khadir batay japp na ne digeunte bayma yassine ñi nga xamne barab bi tay ci turam lañ ko tanté digeunte ci bakhadir ñep xamnañ gané nako waxtu wune waye yagge na fa nuné rawati na nak ngam ga ca kawla sa yu fa démé ay fan lay doon bu fa amé ay fan jall dem paroxal deppat ñew am fa ay fan ñi biswat Touba lolu ci la nek ba né ko Serigne Khadim waxé ni waxes na na sax kéro bi Cheikh Modou Fadil di wacc fofu la ko fekk mu and ak Bayma Yassine ñew ca lola bobé la commencé wagn ngan bi diko def di tambalé samedi ba alkhamis waye ëppul na lool ndax boba nek dim nek ci liggéey bi ci liggéey juma ci kon teunte gënte wax dëgg yalla lu yagg la lool lolé nak nénañ lu leen yalla xéewal la waye amuñu wërsegu ñu toll amuñu cër bi ñu toll amuñu def ji toll baxu yalla la kay xana mo leen ko dara jaalé motax nak ñu ngi sant yalla bu baaxa baax ci bi ngeen leen maye occasion bis bi ñu mën ci taxaw jallale kaddu cyant jëmele ko ci lebal Serigne Touba gep nak ndax yalla da defal war bo deme keur Serigne Mamour Diarra fekk leen fa bo deme Daru Mouti fekk leen fa bo deme Dar Salam fekk leen fa bo deme Ndam fekk leen fa dañu takaliko ci bir ñebaru Serigne Touba gi kon li Serigne Khadim waxone Serigne waxna waru yapuna wallahi xut wër la koku ko ko yalla may defal na lu reuy ta dara waru lu ko lu may rek jine kesse sen and ga ca demb ak barke demb ak tay ji lepp dina la bu re tay ji mu doli ko ak talibé nak talibé gogui nak serigne bi Bayma Yassine neena ni ngi ñaan nga ñaanal leen buñ ci mësa genn bu lenni war ak nu mu ci doone genn ak talibé jamono tuné nañu yok ak sopp ak bëgg ak wolu ak doylo ci serigne bi nañu tambalé ci mom di yam ci mom neena istiqama ba Serigne Abdul Qadir nekkon nga ñaanalal ko yalla mu def ko ci njabot gi buñu len kalamé ci len ba fenn ñom ñepp lañu jox waye tam ñom ñepp nañu yor lu tax duñu soxal ken len kon dal cënt gi cënt rek la ci jitu moy yeen ñi nga xamné yeen ay njabot gi nga xamné yeen ay njabot Serigne Khadim dimbalenu ci bat ci jotaay bi bañ man ko amal cënt gi len sant amun baat di len ko jotale waye dañuy rek jundum ngir ngeen xamne bet na kon ci turu Bayma Yassine ci turu mbollem ku bayiko tayba ak no bokk tayba sant wo mala amé santal nyaay santal jo santal nyang santal ndaw

0: di nosé batay jotaay bi melni lu ci way jappé ak fo ci jappé ñu ngi lay sante képp ku def sa ñak lu mu ndaw yalla nalako yalla fulal ba mu yeb la lool ku ko jëdëf ta am yene def ko ci ñu ngi lay ñaanal nga am wërsek go xamne lu ñu woté yalla bu la ci gën jitu yalla ñepp gudd fan yalla na fi ñepp yag yalla ñepp wër waye yalla jital ci nak suñu kilifa yi ci jital cheikh mohamed muntaha ak borom kër gi di suñu cheikh mi nga xamne mo jité cheikh do khadim kon serigne sidi baye merci neena nga ñaanal ko yalla ndewat bi nañu bax nañu yiw nañu wër nañu am wërsek tamit bu kenn jadd jëm fenn na ñepp nek seigne touba rek fofu way na nak seigne touba baxna waye bu kenn gëna seigne touba yalla yalla saxal nañu suñu tiofel ak suñu talibé ci serigne bi ba faaw neena ñu jëglel ak cient nak mère Taïba ndax li seigne khadim waxon ne serigne bi da waxon seigne fall da waxon magni na len dem len Taïba bu fa demé lepp fekk len fa jappanté lepp fekk mel dekk bo xamné am mairie la amna fajukaay amna aw yoon amna ndox amna courant japp na dekk yi magi wessuñ lool kon dem len Taïba lepp dañ len fekk lool lu wër la te ginnaw yalla sabab sa mi ngi bayiko ci loxol maire ci Aliou Badiane Seydou mi kon ne ñu ngi sant bu baax diko gëreum di gëreum mbolam jabot kaddu yi lu ci djubul mbaamu deug ba luñ ci fatte suñu gattu xam xam la ak suñu lamu leerul bay bay ma yassine lam bëggoon moy kenn ko ne yek sa bop ci kon nak ñi ngi taxaw ci wax ne wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf cheikh mohamed el muntaha kaddu yi amna solo lol matna ta matrena yalna sabram nangu jox ci tegeeram ko tagal fi serigne yassine sak ak mbolam jabotu serigne war gi mu andal liggey yep kon demel la kaddu gi top ci kaddu gogo moy kaddu serigne cheikh awa balla makke mom cheikh mohamed el fadal baye balak ak kaddu mu ñew rek njabot gi dañu wax ne njabotu serigne war sak gep taw nañ ak watay bi gep waye ñi ngi tudd ci ñi taw ci gitaay bi serigne modou abdou bakke mom Taïba cekel momit tewna waye njabotu Taïba cekel gep tewna ñoo wax ni njabotu mamour yassine tewna ci ngitul serigne cheikh Taïba sek wa keur serigne tierno yassine ñamit tewna ci ngitul serigne muntaha sek wa keur serigne ahmadou ciuba ñamit tewna ci ngitul serigne khadim sek parafa wa keur serigne mor ciuba tewna ci ngitul serigne alaaji sek wa keur serigne matar astu sek tewna ci ngitul baye malle sek wa ga seigne aliou sak ci ngidul serigne cheikh sak ñame tew na keur serigne sadaga sak tew na ci ngidul serigne modou sak keur mam bay sak tew na ci ngidul serigne mor xar sak keur serigne modou badian sak ñame tew na ci ngidul serigne dan sak keur serigne medun sak ci ngidul serigne mor sak bayti ñame tew nañ musula mairie wax nañ legi ab tewayam bu tay ba ci ken kon day melne kaddu gu ci top kaddu serigne cheikh awa balla kam balla makke mo serigne fallu la waye delegation bi and ak serigne sidi ni naka non dañu limone legui am lañu fatawon serigne abdou bousso bilal mom serigne amdi momit tewna serigne fallu mbacke mom serigne abdou muhayminu tewna serigne cheikhuna mbacke mom serigne bashirou momit tewna serigne abdou khodous mbacke mom serigne abdou ahad mom serigne abdou khadir tewna naka non serigne mamoun mbacke ak serigne mustapha dieng serigne alhaji ndiaye momit bi jeurin ci serigne abdou khadir momit tewna kon ngay jox kaddu gi serigne cheikh awa balla mbacke mom cheikh mohamed el fadal dañu wax ne kon sang bi moko yëkëtel ubbil señ cheikh awa balla jox ko kaddu bi bu ko defé ñett biir rek

0: Hadi yapalım çıkma. Hadi yapalım çıkma.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي رحمة سيدنا مولى عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه باقي نغي لين دي جوكل نيو جوتي نيو دو جوغي سي سيرين مام بالا مباكي jaar ci mom joge ci serigne mayassine sek mo ngi datagal gan ni di len wax wate nak jamm di ziaré suñu kilifa yi nga xamné ñoo tok suñu wet te yellu ci ñun monsieur cheikh sidi mokhtar sidi ahmed rafai ñal leen di ziaru baaxa baax di wax di ñaan yalla rek mu yok seen taxaway jot naay nak jotaay bi mom sama wax fi dana yalla di ñaari pacc bu ñëk bi moy jotaayu cheikh abdul khadir man dey bima xamé né alhamdoulillah rabbil alamin yagut dem na lu yag ci am ñu ko man séré ci jotaay bi japon né alhamdoulillah rabbil alamin batay ñu xam lool moy japon na né serigne khadim alhamdoulillah rabbil alamin kon bu serigne malé di juré wajur wi ci bixar bo depp lepp ci man dañ wax ne moy sama lepp ndax mom la ñew xam ko mu yar ma defal ma lepp nak ko meuna ci wax am mbekté nak do xamné ci mo duggal ci mbekté ci imagine nak suñu

0: ak ci mëna tok ci barab bi donté mënumako waye jëm rek jot li cyant gog nga xamné serigne maasin jaar na ci serigne mam ban mu ñew ci bokk yi di sant tak yi nga xamné ñoo taxé won waxtaan wi jité ko wax ci wax ju am solo serigne lamine ñaari lamine yi lamine job mi nga xamné alhamdoulillah dal min am ni bari ñu xex waye japp na né comme amna jarba ba melni mom so liggéey lu am rek mo waxal ma ci la jamm ndax ban bax dal di señ señ xade ñay mo tasawuf diko ñaan yalla ñu jox taxawayam di sant suñu sama rak yi nga xamné ñoo taxawal li di séti señ Abdou Khadir yi ci ngir señ Saliou ak ñamara ñep ñu ñen xamal ne day sun xat na lol ci yeen kilifa yi day def nañ lañ wara def waye matal ngeen li ñen digal te serigne abdou khadir ak serigne malle lu yaggu lu guddu la digënte serigne malle ak serigne touba wala bok jeexok serigne malle serigne touba ana digënte deug na legui serigne kharim jay di nete wax ne dafa yobbu won mburu mu bari fan la mburu ma joge question bobo la laaj bobu serigne touba laaj nako fo je un temps fo amé li amna mbokk mu nek ci barab bi serigne khulli serigne cheikh fatta ko job moko net li ma nga ne tok amna sene sonu fi nek serigne matula moko net li ma nga tok fe Serigne Malle serigne bi daf ko yonni Senegal bi muy dem ba ci yoon wi xamna djublu ko yu melone wala bok wajur ci fat fam nekkon mu jaar fa don madjal bi mu ñewé bi mu yeglo serigne bi ne ko jall ci mako dama raflé mu daldi wut lu mu ko lekkayo jox ko duggu ci ndax da jon doxé bi mu ñëwé waxtaan ak moom ci yiw gi ak jëf bi Serigne Touba rek mu laaj fu bayiko mu ne ko ci bu baaxi la bayiko mu ne ko bari bang ko dégg waaye amaguma ci moom gis bi mu jégee waxtaan ak moom bay dem yiw gi ak yar bi mu am mu jël lenn ndima ne ko am di dikkat boo génnee mën nga ko defar nga xëy lëkkaayoo di nibal mat do daamoon damon barke serigne malle ne bima genné ma wéccéku ndima la genn ci mbur mu bari lol yobale ko dar ngay bima aggé mu denci ko lax ko fenn ba ak ci serigne bi joxe yu bënd dañ koy bënté won dañ ko yoni won ne ko day amon nab yobal mu ko lum do mu laj ko ko serigne malle dem genné bo tek ko malle anano ko amé ndax serigne bi du bëgg nim tollu ni xamna du man manam ma anno ko amé mo ko day dama non majjal wa aw bok nam ko waxé ba ak ci kilifa gogi wax ko ko fek serigne malle bi ko serigne bi joxé ndimali dané ko yalla na serigne touba bolé bopam anno ko wax mo ko dama né ko yalla na serigne touba bolé bopam mo ko bang ko waxé la sobor nako seen cheikh fatta ko djog neena ma wax day tok ne ba ngay tok seen kulli loy day mo dox ba cheikh mutula ñew ci serigne mutula neena soxna sa nga fe momo retli si mutula neena ko ñaaram do ngay demoy bal seen tuwa soxna sa nga fe tok si mutula ko wax seen kulli nga ne seen cheikh fatta ko yoko retli kon ndigal diko doxé ngok la ci top serigne abdou khader li cheikh seigne malle fe ci mom boy ben lay wa tay seigne ko lemé nekkon na ci seigne malle ba tay seigne massane tok fi ci tabacho no fal wala man mal dan dal bu ñu toggé bu sak mu ne xétuk seigne touba nga may xéñ da koy waxé ñett yoon ba ñent seigne xaar di dëkk ci lax bu duggé ci biir rek lañu dëkk ku baax waxon nañu nangam waxon nañu nangam defon nañu nangam waye bay len xel ne jëmi serigne fallu ak seydou khadis bu ngi sété dara du jaxal ci yeen ndax dañu bokk ñaar yépp ñun ñi man la man ta ñun ñu ma wax ci dess wa ñun ñon man mam aminte moy defal lepp ci saw pla ñu meñam ndax ñu ma jëm ko way suuf la jëm waye mamé ko sal moy defal lepp lepp lo xamni dal mam da ko def ci dem mamé da ko kon du genn keur tay betay bi li tax ñu nekk fi ci sura jitan lu yag lool aduna 50 nangam serigne fallu mo jël ab terrain jox ko mamour djoba ne ko tay bi dabay yep ñu dëkk yow fofu boba mom xamna ne seydou khadir jëm ci té ñoo kër ñoom ñaar gis ko tay mo gën ci bëkk ay tay bi ci kër gis bank ñoom té ñepp seydou khadir mom seigne fallu ak seigne mal ndox seigne malé ñu def seigne seydou khadir ba tay aladi maye ci mi ngan gi seydou khadir def wa kaolax la ko defal 50 nangam 50 60 tan nangam amna mbokk mo xere dara fi yag lool amna jamono keur jo kebe da nek mam me ci nok rek neena biñu déparé mu ñew ci yasin bi ci ngon ci dem kërëm am lu bi jëli bi accessible ko dañ di wacc biñuy wacc ba nopi jël saxar gi jëm ci Touba biñu tollo ngeen gi new nak Seydou Khare nako Seydou Khare day Seigne Fallu de mo wacc mom ñu wax ne dafa nopplu ci mbaysi nako kon de ma jeblu Seydou Khare nako ma yasin jappa dama serigne ndolo du leneen da parce que moy liñ wax ne Seydou Khare moy tayba Seigne Fallu moy tayba kon ben la won ben keur nga xam gi xam won kan moy keur ba diw fama ko diw fa la ci sahar ko gel sunna ci ni jeblu Seydou Khare kon domi Seigne Malle yi ñep ak domi Seigne Modou Badiane ñep ak domi Madou ñep bu ci ëpp Seydou Khare la ñek ben am rek sun bu waye ñi ci ëpp ba ci ba mu soxek sun doon serñum Seigne Khare lu mu tudde da nga am tay ba nak dëkkub Serigne Touba la mam war bi mu nekké ak mam ma on sëri lu jitu profane la bañu démé profane ba dara ji yaatu da ne ko war sembal fé dara fa dara ji ñu nekk fofu tay ba démé fé kër wara ko fa kër war gogé ay sarf lu ñu nekk tay waye nak du dëkk ba dañu non lañ andé bañu déllu ci wat profane tassé ma ba dem ñu tassaro jëwaat mu jël so ci kenn gannaaw bi la sañ ci tayba waye benn bu ñu nekk mo waral ñu tay bi tay ndax donte señ malé lañ ci di wax ko waye mok ak yi maga fa nekkon mag ñafa nekk lo and bu rafet ba motax ba señ malé ci ne nañ ko wor wa kër war naka seen kër la kenn ko tass mbokk bu ci ñom ko nekk fay nga ci yene fay nga ci yene ca ne ma sunna ma def li moy ñepp rek fu ko fu dama ñaar yépp mamadou djoba mo doron khalifa mamale top ci waye xamé wuñ la doon fa nek ba 1966 mu noppalu pita lu wax ci lak ci wax ne ko dana ko yobbu ci aljani ya li yeen la wax aljani ya li yeen la wax lo ko la ko yobbu ndax nu mel nak mom ba fa joge mamale mako wutu jëgëf sonna kon kër gi di tay ba ay bokk lañ yu jaxaso yo xamne tay day dafa fete sank nak bi señ ji di wax ne dañu gattal da naka duñu gattal de ko na xawma koy ne amat bu ngeen ne ma nak diwen ngeen joxat ni man nañ di neew fi waye dama japp ne ku am lu jomb yu ndel Musa ba amé lu ko jom ci Yalla dafa am jifandiko ba dara dof itna day wax di wax di wax ba Yalla xamni di wax neexé wax mo taxone muy wax di dem ñun ñii nag jotaay bu neex bi yëg nañu kon bopp nañ ci jox nañ suñu kër moo tax bëggum waxtaan bi jeex. Moo tax manet bu jeex de dañuy wax rek nag bañ xam ne suñu xel dal na waaye du jeex bu si dal bu sëdd bu xel moom di du am am doyal waaye nañ xam su fa dal rek ñu fa te ngeen ñëw del na ba su baa bu ñu joxaatee ñu jëlaat rek. Mooy tax ma leen kat nañ julee fii bu ñu noppee ku ne waxtaan wi wax bañ xam ne kat ñu soo ko sedd la si machine mën naa maa kaw la ak ay at moo ko tënk màggat na di njaxu rek waaye ma nga ma nga fi ma nga ma njaxu bi léeg-léeg waaye ma nga kaw la waxaat nañ fii aju seen di xaajal ne mag ci ma àndal ab jarbaatam laaj yi ma mbir ndax mu may si ñoo bokk ndey day ñoo bokk Serigne Fallou seen néegum ndey la Serigne Fallou ak sa machine Serigne Fallou daa wax daan njabootam gii leen jox may si sagar man fu ma seenu jam sa machine ak maamul ñoo bokk ba muy tànn nag kon xam na ni ay bokk na nii mu yóbbaale maamul ànd ak moom dem dikkaat ah li may wax toujours nag damaan sëñ bi am dem na waaye maamul moom yàkk na Dakar leen ndax li ma xam maamul ni ma ko xamee pexeel mën naa ak ba Dakar am toog aussi ñu ni ànd naa mënul Dakar dem ak loolu moom mën naa waaw loolu mën naa nekk moom loolu maamul waaye daal sëñ bi ñu ngi sant bu baax a baax cër bii kat cër bu war a ñëw la waxee ma dégg waxee ma fi ngeen déggee nag war bay wax de taw war a def waa ji déedéet cër bi ci boppam daaw cër bi waxuma li nga ko def yéen cër bi war la waaye nag li nga ko def moom suñ feebar nekk waaye jëmmi cër bi laa wax que cër war na ndax lu bëree bëree bëri bokk bi taalu bi safoo gi nga xam ne yëguñu lenn lu loolu am naa sama ci doon jàng fii léegi sa bu yéemal nag waaye ba ma koy def boobu la taxaw def boobu di ngeen xamee ne jamono jooju la woon bu nekk du ma ko def sëñ léegi mi doon def léegi ab yaar yi léegi ci mbooloo mi maamaam Cheikh Tayba Sekkal Cheikh Tayba Serigne Fadi xanaa ne kenn ko laaj ci Serigne Fadi moom guddi gu jotaat mooy jàng raa yi foofu ca juma ca jàkk Serigne Fadi bi guddi gu jot nag fajar kasee lay ñëw di jàng raa yi ba Serigne Boubi julli fajar mu jël ñibbi maamaam mooy jur yaay yi doon jàng léegi ab yaar yi damaa mas a def lu doy waar ndax booba defa lépp na këram mu am mbubbu ma ko Serigne Khadir jox ku ko dégg ma leppi nag maa ngi ñaan nga dina ko sa mémoire waaye dafa nit rek ni mu meloon Serigne Khadir sa booba su gàtt laa am wala ca la yem ndax xamu ma mu jël mbubbu ma jox ma ko jox ma mbubbu ma ndax xam na ko bëree bëri jàpp ne man dama koy bàkkeeloo ndax maamaam dama ko bàkkeel ndax mi ngi fi ci bunt ko suñu mosul di xajir daa taxaw di petika sol bu ma petika nag petika nag sol bu ma di petika ci bunt ko suñu mosul di xajir maam Cheikh Tayba jógee ko suñu di xajir di ñëw romb ma seen ma bi ma gisee sax xool mbum mi xool ma dem bàyyi na ma jaay fan maroon na ni kat alhamdulilah mi waaye moom waxatul dend waaye mbum mi ma sol defal mooy problème bu jeex si doxaat la woon sëñ bi ma jël na cant boo xam ne cant indi cant xasale doon yoo xam ne dama la ko jotal ak bokk yëpp ànd ko sina keroog bi Cheikh Tayba nopp loo mu leer na ko de moog sama am ñoo bokk ndee ak bàyyi mu yar ma defa ma lépp ma départ ñëw di Cheikh Serigne Cheikh nu ñuy doxale bi ma accès fekk ko ci Serigne Khadir yaakaar baax rek waa Serigne Khadir la ko fekk daanaka sëñ bi mën a bul wax maa tekk yoxatuma mu ne ma xaaru ma ci kenn ci lépp ma si xool ko mu ne ma xam naa ni ngeen demee waaye li ma la ñaan fii Serigne Khadir mi bokk bu bisir dara lépp maa ko def Serigne Cheikh Tayba mi noppaloo Serigne Cheikh lii la ma wax dama la ñaan ngi yalla sa doxal mi bokk ci yone ko ci def bi def dara lepp ma koy def mako mo cheikh bul wax la wax bul wax xane ba bëggono yéene man def dara bu rew ba ñaan na la ko cheikh khadis taxaw ba gis ñu ko ndam def dem ba ca man ak lam ja wax dem ba ne lima leer ndax duggal ci ma ben lool la wala cheikh khadis do tan na ngoo kon ndenkaan gën señ bi den kon soppul len ko de ndenkaan gën señ bi den kon wakki len ko de ta suma non lim mag ñi fi joge ñep nekkon fi no nga defal ñom nga ande ñom ak ñi sant bu baaxa baax ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax nak te yi di séral sa ak yi bind bi ne te sat nañ kilifa bekk wallahi kilifa bekk nañ bekk nañ bu wërëwël ndax lu gën fogut boko defé rek day ak xol té li ruy la ci ma nak lam defon mom buñ ko don dim kité ba gi day mom son wayé sant nañ mom fa la bat mané yam yalla ñu sa borom taxaw non li fi suñu bayyi mag ñi bayiko fi yalla ñu ak la gën lañ ci am nañ jël ko galé wa té ba gep nak ci ngital serigne aliou mi nga xam moy maire tayba moy jot té ba gep nek té bi mom ñoo ngi leen di ñaan rek mu bañu fa xamna bi mom suñu mal nga defal wa xana di ngeen may ben ko waxani bi mag ba waté ba ñu man ko defal ni rek ni xay bu mes suñu xol yalla yalla sam defal ñu tawfiq ba ñu am ngeerum seen xol dañ ci ñu am ak rajo fal jërgen jëf sat na ñepp na xamé lepp gis nañ lepp yeg nañ lepp dund nañ lepp ak yeen yalla ñaan yakana ne sun mbokk yi mbuso be ñoo ay won waye ci ñun lañ waye bokk yi tay be yi nga xamne ay dong lañ liñ am deena jom motax waxtaan yi dem ba tay yu bar bi motax mané kenn ko nak dañuy continuer ndax ma yeen day yi asuba ñoo ma sal ñoo ma doon sax yi xom na ko tuddé wa defen bi rek waye mu ma doon yeen mu leen doon man ndax akuma je waye rek dama xamne man ma fi dongal Seydou Khadis te bokk yi am yaakaar Seydou Khadis mo bëgg mu gënal yaatu mais mu bëgg neex rek bakki ba nga ñu bokk bisobe yeek yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bay Seydou xamna da kaddu jott rek funa ko ñu la
1: jërëjëf Serigne Cheikh Hawballe melni ne doyo luñ waye def nañ melni ne doyo luñ waye def nañ melni ne wëlu giraay bi am na solo mu ñu soor ñak yalla na yalla sam leen te guddal seeni fan te wéral leen te agalé seen yene te may leen gëlem Serigne Touba bu ko defé Serigne Sidine Serigne Abdou Khadir ak kaddo mo ci dess Serigne Mbacke Abdourahmane mo koy jallalé way ñi ngi sakku ci mbolo mi fi tew yépp rawatina sang suba Serigne Cheikh ñi ngi sakku ñaan ñu ñaanal Serigne Sidine Serigne Abdou Khadir bu baax ci taxaway bi nga xamne amna ko noppal ci ay magam wacce ko ay rakam Serigne Lamine Diom newon na Serigne Cheikh defat na lako war yaatal na rakam yépp far ku ne mu jox la lay sa cër sa baye di bejna yoni yon neena la Serigne Modou defon duma ko sopp ben yon magal gi ni mu ci defon duma ki sopp ak karam Serigne Sidine la jox ndigal magal gi le lu koy jagal no ci xalat rek defal ñepp rafet la sax doxé cheikh bamba tan mustafa muy jeeriñam mu doy kafa def cheikh fallu kilifa lu mu bëgg waaw borom gawal cheikhul khadim nek ci kanam cheikh mustafa di jeeriñam cheikh fallu nek seen imam ndax gaay nak li safu leen ne leen ma waaw ahakay seen cheikh sa non yépp nga ray kep ku doon rasatu ay na lag seet garab ganen shaytané yalla nak ci sumu kër gi nak mu dem ngir yaq and dip anam and dise nu and yeen kon Serigne Sidi ñu ñaanako bu baax sun borom degeeral ko ta katanal ko defal ko ak wër ba yene jim am ci liggeeral ko Cheikh Abdou Khadir lepp sun borom mek katanal mu def ko ndax ku yaatal liggey bi la ku amuk taxaway lay di ko dac choono yu metti metti yo xamne ay guddem ak becc gem ay subam ay ngonam lepp jox na ko Cheikh Abdou Khadir rawatal nak ci taxaway magal kon ak kaddom Serigne Mbacke Abdourahmane moko jallale bismillah subhanallah
0: ñëw ñoon a señ señ bi dama bokk tay bi dañu amul adde juñu bëggona jëbele ci bi mëna bala sama señ bi wax ñu liggé ko inshallah suñ bi kat ak ci baxam dafa japp ne wala bok waxam la ramin du sama adey man señ malle mi ne ko na señ touba diko liggeyel señ machine mak fi nekkal mo ne kat señ touba bako ñewé ci kërëm da ko jox adey am adey jaay ni waaw bo tax señ machine dajé li ci bokku yi nekat nako def adé señ malle mo andako bokam yépp joxé ko nonu la ñu señ machine waxon motax ñu wo ki nga xamné moy kilifa ak tayba señ aliou ak señ khadim mi xamné mom ak ci goné yi ñu andi diko jibal ko mballa mu jox mako ma jox ko señ bi mu yadé yi njabotu señ malle yabot suñu wa gep nga xamne and nañ ko liggey ko taxaw li ba melni ñu seen yene mbacke kon bismillah rahman rahim da neene ni ma ko lay tax waye wa xam nga fañ dan dem dama wax te nga ne suñu mbokk bu soobe yi la señ mu taxaw waxon rek ñom alhamdullah balamin kon wa suñu dokku bu sey alhamdoulillah balamin feena sama gëlé am lu di xam alhamdoulillah balamin ndax wa am señ bi wa kon comme ñoo ayé won te alhamdoulillah balamin ñu nak ci dongoy li mbokk señ ñu gën na jox adé ji rek waye alhamdoulillah balamin baxam jëjë
1: jërëjëf kon mën nañu jakkal ak toga yi ñu xamlé né gitaay bi kon ñu ko do and ak organe de presse bari ñu don ko jallale bokk na ci ñukoy jël Siwal TV ak site bi ñu wax Istiqama TV nak nonu Maalim TV bu dé ci radio RDS FM Lamfal FM RFM Touba Fall FM bu dé ñi nga xamné ñoko don jallale muy dem direct Asamadia TV Al Khadimia TV Rafa TV ak Bisri TV ak Cham Vision ñom ñu ko don jallale muy jall direct bëgg def radio ben FM momit naka nonu ICAP ñomit téw nañ ci gitaay bi ñom ñep inshallah ñuko jallale légui dinañ ko jallale ñen ñi ñu ko doon jallale muy jall direct inshallah bëgg def gitaay bi ta parti gitaay bi moy gitaay bi ñu wara amal le 17 bi mo wara nek alraba di waxtaan yi nga xamne mom la Cheikh Abdul Khadir def diko wajjal magal ñukoy amal ci Cheikh Abdul Khadir inshallah moy am gëna toksan tan ñu bako téwlu Serigne Mbacké Abdul Rahman moy yëkëte kaddu ki tuuru Serigne Sidi Mbacké mom Cheikh Abdul Khadir bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ماغي ييكتي كادو جي سي نديغلو سيرن سيدي مختار مي عندك بوكي ماندال ييب نيو في سي نديغلو سيرن شيخ بك خليفه سيرن عبد القادر ak njabot Serigne Abdou Khadir Gueb ñew fi fekk ci njabot ak Mam War Sek ak Mam Malle Sek radhiyallahu alayhi ci jotaayu mbokko jotaayu pass pass jotaayu tale bu am solo bi Serigne Sidi nak liggey bi ko Serigne bi denk ci liggéey bi ñuy fàttaliku Serigne Abdoul Khadir Mbacke qaddasallahu ruuh, mooy fàttali ñu Serigne Abdoul Khadir yeesalal ko ay kollëreem waaye dundal ko ak mbokkam. Loolu nag kenn mënu ko def te boole woo ci jotaay yu mel, te kenn mënta wax Serigne Abdoul Khadir te boole woo ci waa Cekke, boole woo ci waa Taïba. Kon bis bi ni ko Serigne Cheikh Balla waxee lu war la waxoon nag, ñu ngi koy nuyu baax di nuyu Serigne Ahmed Rafaay di rafetlu seen teewaay ci seen jataay bi nga xam ne seen jataay, di nuyu baax it Serigne Mame Balla ak njabootu Serigne Baara Xoro Digeep ak mbokk yi ñu àndal. Serigne Sidi xolam sedd na, ñi mu àndal ñëpp seen xol sedd na, ndax lim bëggoon rek am na ko. Ñu xam li Serigne Abdou Fadir seqoon ak waa Cekke te feeñ nekk jataay bi, kàddu yi fi jëm yëpp tàmbaleeg mbokk yi wax yëpp Serigne Khadim Ndiaye ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar. Kàddu yu am solo, njàngale mu am solo la fi jëm. Ñu bare bare te jàpp naa ne xame nañ ci loo xam ne ci diggante Cekke nag Mbacke xamu ko woon. Muy ànd bu yàgg nag, ànd bu yàgg-yàgg ñu ngi ko waxee ci Mame Maram la woon ak ñoom jamononteel. Ni mu ko waxee denc na soxna Cekke, maye fa doomam, maye fa ay sëtam. Mame Farimata Seck moomu ñu wax mooy ñaareelu soxnaam, moo jur ab taawam bu góor yi muy Ahmadou Farimata jur Cerno. Cerno moom it dellu Kër Ndiaye jël fu soxna Diosi Seck am ci Ahmadou Diosi ak Mati Diosi mi Mame waa Tiaw. Kon ñu ñëpp xëcc lañ bokk, waaye yemu ca doomam Seynabou Afsa Ndiaye Ma Seck Dia la ko mayoon. Ma Seck Dia ak Matar ñoo bokk benn baay, te Matar moomu mooy Mame Seydou Abdou Khadir mii ñu waajal bi di Mame Serigne Mbacke Bousso, di Mame Serigne Ndao Abdourahmane Lo, di Mame ñu bari. Kon Serigne Abdou Khadir ci Cekkeen gii la bokk. Waaye Mame Balla Aïssa kim njëkk a dëkkoon soxna Mati Seck Cekkeen gi moo jur ñooñu ab taawam bu góor di Abdoul Khadir Mame Abdou Khadir Seck Mame Abdou Khadir Mbacke. Moo it ba mu demee Kër Daa dem Kër Ndiayam jël fa soxna Seck am ci Serigne Mbacke soxna, njabootam ñu ngi fi tey. Waaye soxna Aïssa Balla Fatick Balla ñoom ñu mën nañu wax ne seen i sët doo nga fi nekk. Soxna Aïssa Balla ci la Serigne Abdou Khadir soppi ko, soxna Fatick Balla xam ngeen ko muy Serigne Mbacke Bousso ñuy mbokkal. Kon ñoom ñëpp Mati Seck mi leen jur ak Astu Seck ñoo bokk benn bàyyi. Astu Seck moo jur Maram Muur mu jur Serigne Abdourahmane Lo. Mu ne Serigne ñaari maam bokk benn bàyyi, kon askan bu yaatu. Waaye Mamour Anta Sali soxna Anta Sali kan mi Mame Balla dëkkoo woon it ndayam Binta Seck la dul ci askan bi la bokk. Kon askan la boo xam ne yàgg nañ ak Balla, yàgg ci xam-xam, yàgg jaxasoo ci wàllu diine, nawlonte ci mbaax ak njub. Loolu moo tax fuñ dajee rek ànd. Kon li xew diggante Mame Waar Demba Dia, Demba Dia ak Ma Seck Dia ñoo bokk ndeeg bay. Man mii di waxee yow Demba Dia mooy sama mam di Mame Serigne Cheikh Balla. Demba Dia moo jur Dia Seck ak soxna Seck, daa jëloon sëtub mam maaram bu ñuy wax Asta Niang doomi Mame Asta, doomi Asta Mbacke Awoña, am ci ñaari doomi jigéen Dia Seck ak soxna Seck. Dia Seck moo jur Astu mooy moom la tafsir Mbacke du mu jël, am ca doomu jox Astu Mbacke moo jur Mbacke Ramata mu jur Abdourahmane sama bàyyi. Soxna Seck moo jur ko ñu wax Ramata Mbacke mu jur Anta Dian si mu jur soxna Fadiama ñoom mu jur Serigne Mbacke Fadiama. Askan la woo xam ne ñu baax rek ci def. Moo jur Aboubacar mi jur Ñebe Seck mi jur Serigne Modou Falcon. Kon Serigne mu Serigne ak Serigne Cheikh Balla askan bu baax am njub, moo taxoon fuñ mas a daje ñoo doon ànd. Loolu nag moo dox si ba bi Serigne Abdoul Khadir ñëwee digganteem ak waa Kër Serigne Malle mel ni. Ku xam Kër Serigne Abdoul Khadir xam ak ñoom loolu, waa Kër Serigne Abdoul Khadir ñoom it noonu. Maa ngi fàttaliku tukki Serigne Cheikh njëkk tukki dem ay ba génn bi sawoo Serigne Cheikh tey ba mu yeleen àndal Serigne Moussa Abdoul Khadir tukki ba mu njëkk tukki dem Njaamo jam Mbaakol rey àll Seck te jiite woon délégation la bokkoon. Serigne Moussa Diamoom yaakaar naa xam na ci dara. Kon yàgg ànd ndax ci mbaax ak njub. Kon bu ñu amee jataay bu mel nii di ci fàttaliku loolu lu am solo la. Waaye nag lu bari feeñ na fi it nag jàpp naa li mu mën a gën a li ñu ci mën a gën a jaree ndaw ñi jàng ci ni mag ñu baax ñu doon ànd ndekki seenu ànd du hasard. Ñu waroon a ànd ñu doon ànd, ñu bokk jikko, bokk lu baax luñ bëgg, bokk fuñ luñ doonoon ci démb. Ay taalu jàng kenn ku nekk fa nga dëkk, ñaar ñi sax ci Cekkeen gii meññ ñii ñu baaxoon lañ, muy
3: Masek ak Mamour ñaar lañu bokk ben bay ño and ñew sek sañ ci cekene gi ci bawal cekene wax nañ ne ma ngeena mbacké bo luma téméré kon dëkk bu yagg la waye max lañ don tekene mo meñ tayba mo jur ñi tax ñi waxtaan fi tay ñi ci gën rañu ko nak bokk na ci Serigne Malle ak Serigne Ahmadou Amrou Badiane Sek ñoñu seen njabot ak Kassé Bou Khader kenn mënu leen tagal lolu nak kon buñ amé la jëkay bu melni kilifa yi dawé ko Serigne bi xolam set lam bëggoon amna ko mom moy tax na ñëpp ñi xamoon fatalikou nañ ci ñi xamutoon xamé nañ kon ñu xamné fu ngeen gëseeti ko sant sek ñi la bëkk ci askan wi waye li la doon ci diini ji ak bokk ñu war ko bayyi xel wara xamné nak responsabilité bu ñi sambul kon ñaan yi Serigne Cheikhou Bal di ñaan Serigne bi mi ngi dëgeural ñaan ko ñaan suñu borom sambul leen dëgeural leen ba ndono li di gën di law di gën di yaak ba yi jotaay yu bare bare juddu ngi sant ñepp di balu ñepp akna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ma sha Allah jere jef Serigne Bakary Abdourahman melne tawarikallah kon meñu ñaan mentalal kay ñaan ñal ñu nangu ñaan

Bye.

الهادي للنفوس والرجيم.

Aquele mais

What do you mean?

يا غير يا غير كل يا مدير.

بحرمة المحدث الصديق وليجد الحق والتوحيد بحرمة المحدث.

luway wopp bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam na jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign bani ko togal muñal ba dem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam bi xej ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri dunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsaati kamalin laqad tahalla hana awsaati sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal atal dañuy naw ndogan ba pak buuy fel saful fafal naw niro tax te yamoy mbir suñeel du am saw ku deggon lima wax xam ni baara day naw muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu weer muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro gu weer ba bay bay beug dem geej la ten ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julé giti jam yere khawsu ya lay sol di rere diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam khuburul asrar tawalib ya mutalib lajal na dayman maharij ba jalam men wa warna to dan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulumi lahbar sirru turu wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malaj serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj al lu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di ya joje ta bat hilay qus kero daan dañe teqet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deetil kumar na dem nan sirub de gamu lambo ca kun bayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooya fasalum dalen di may nan sirub ndox ma fatuba wa daru man nan ku bayam ma sa nandal ca dex ga ngay buur purit muy tetalu xol te dàq kaabuur nina yal nanu nandal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin nina yal nanu nandal bi jaahi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جكي تنكما جوي سرين بجي أدنى يا كما جوي serigne bi waaju ko ci sant sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi cey aduna ya kama juy serigne bi waaju ko ci sant sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waaju ko

0: mu gis la ko amana te gis du tax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mot la ko amana te mosid du tax mu saf la serigne bi gay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gay ko amante xewle ko moote ñu deug mu far di joy ba fekki ko serigne bi wa keram ñane kon deereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jar yeem serigne bi wa keram ñi nañ leen warmal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serigne bi zahir ci dafa yi melaw nit batin ba leppi yalla yi du leen nit serigne bi xar baax la ko yalla feñal amul ro ki nawle mbaakuy feñal serigne bi zahir ci dafa yi melaw nit batin ba leppi yalla yi du leen nit serigne bi xar baax la ko yalla feñal amul ro ki nawle mbaakuy feñal serigne bi doomam yi lenen leen gital di len siara mbiri bun ko juutal serigne bi cianto te xiyasu yesko jamam palaas boko wutal mu fesko serigne bi yow xeto wala malaaka te do waan do jinne do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba yaaraw ni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaaraw ni da feñali mbot di baawaan serigne bi yaaraw gaaya da fanaani arab di xuus di dexi leer yey naani serigne bi jeggi nga balaasi xutbu ngir sàkk nga yey xew suub yu sàkki xutbu serigne bi yow nuroowulaak jiileeri fafoo ni roog chaa sali mbaaj gi jaani serigne bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate ak tañ tañ ya ak seen leer ya serigne bi yow jàll nga ngéerum mbirdu yow sa muxaddam du jubóoki ardo serigne bi weesu nga mbirum ngi laaya xam-xam bu it raw na xam di raaya serigne bi yow niroow laag waliyu fofoo niroog ñiy woote ak mahdiyu serigne bi yow yàllaani laa nabiya ndekon ku lay woo far na yaa nabiya serigne bi yow yaa wuutu ngen di yonnem saafeti xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir yaag melo yaag jikkoom ya day saf meloy yonnen ba ak soloom ya serigne bi muñ gaag natt yaag wakiirlu ga day saf muñ ak yonnen ba ak jer leer lu ga serigne bi wéetal ga mu wéetal yàlla boo koy xalam mu doy la far ci yàlla serigne bi xër gaag tabe gaag nga mbaar ga day saf tabe yonnen ba ak yaakaar ja serigne bi nooy gaag kerta gaag yermaande ja day sa xoluk yonen ba ak yermande ja serigne bi am gaak daddu gaak lewam ga day sax daddu yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaak raglu gaak lewam ga day sa ku xol yonen ba ak muñam ga serigne bi wax jaak waare waak hadis ja day sa ku yonen jekki mbaaxa di ja serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya woon ca baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerala taalu lislaam day sax jeer ju mag ja fen ton lislaam serigne bi moo la xas yeesal diina fekkoon na taal bay bëgg a fay fa sànn serigne bi moo bayaat la toolab sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn serigne bi moo tuxal bi daa ci réew mi ak aada yooy jeexil sosan ci réew mi serigne bi tax surga du faale gonnam te xam ni dañ daa gonlu boole mbindal serigne bi tax kaamil di jar ña ay téeméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kaamil di jar ay téeméer te xam ni daawul jar lu weesu fan weer serigne bi moo dindi ci réewum soodaan kuy wàññi mbaa kuy wàlli njongi seetaan serigne bi moo tax mag ña woon ca baawoon bàyyi tuxag foon ak yu mel ni yaawan serigne bi motax bepp ci erreur bayinaam bawal bawal ba sacci pel bay safam serigne bi tas daara yi sampi de ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xasse ak joow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ni ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina difisiyara ci di wut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina difisiyara ci di wut ci diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم بدي دو كبار ادنا دو تجارف ياو كبار سو جليجي با ما نيو با صابي سو خالامي ادنا فار لا صابي tabakh yu reuy yoyé fataakh njurubel so xalamé Touba mu melni burbal so xalamé sun mbeur ma feeru Touba ak sangi guuy te xeya xara bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem donna tabakh lu farna séti xabrum rahmat djigal tekina sangam ba gëmam gafeñna sengam bo war khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal so xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci sa wam tati ya tagale balak isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay nakar wa andak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur yobbu ngam mbeurma lamb jaangi ni goram
1: UKPFM.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سوى الرضوان والتمكين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي نيلن دي نيو بباخ دي لن زيارة دي لن دوكيل تي بسم تدبي اك تي برب تدبي اك تي وقت تدبي نك len dolle ndokel ci bisu mag yi nga xamne wayna muy idul adha al mubarak ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala li ñu ci def lepp nangul nuko te dencal nuko yaq yegul ci delu di len ndokel tam ci at mu bes mi nga xamne moy waji ñew am at di jeex menen di doora ñew yen ci ndokel bu baax di ñaan suñu borom tawako taala mu defal nu at mi jall lepp luñu ci def ci lu baax momit mu fulal nuko te dencal nuko lepp luñu ci def ci ay safaan mu jéggal nuko te yeeram nu di ñaan suñu borom tawako taala batay mu bayyi fi khalifa bu tel bi di cheikh mohammed muntaha yag fi lol ta am wër gi yaram ta am tawfiq ci agale yene yi mu am ci yoon wi am ko ci diine ji tanu andu ko ak mom admi di jeex nak sa bo xamene ñewna dañuy wara delu wat ci suñu bop setantalat bu baax gaaw bis yi ni muy rombe di dem gaaw at yi ni muy rombe di dem da gënu daaw rek ni ngi tok naan admi 2447 ci mi lak sala rek mu jeex ni naan 1448 lol nak limi tektale moy nu xame ci gaaw suñu dundu wer yi ak at yi moy suñu dundu bi lu ci dem at mu ci dem wer wu ci dem amna lu dem ci suñu dundu da ngay xawa wax ni sax li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne yowmal qiyam bokku na ci ay mandargam waxtu wi day gaaw lol at mi day melni wer wer wi day melni bis bis bi day melni wenn waxtu waxtu itam day gaaw ba melni xop buñ tek sawara namuy gaawa lakke non la bis bi di gaawa wala waxtu bi di gaawa debé lol lepp limi tek rek moy dañuy dem waye jamono ji day gën di gaaw nit ñi di ko gën di sétlu ci seen bop lol nak limi tek la moy yowmal qiyam yonent bi joxe won na ay mandarga ci mandarga yi koy taxa xam di jégué na muy lolou dana xew at bi dem na ci sunu dundu yu defon ci ay yiw lepp yu balen ci lañu defon ci ay safaan yépp yu balen ci dem gaaw lool waxtu yu dem gaaw lool lool nak limni fatali moy sunu wañi ko dundu sunu dig gaaw gumu gaaw ci sunu setlu kon loolu nit da ci wara waro nit da ci wara xalame waye nit da ci wara hisab bopam hisab bu sew deugat bo xamne lepp lu mu defal dana ko tek ci kanam xol ko xam la ci aw yiw wala la ci safa ci am xal deug deug moy ki hisab bopam bis bu set hisab bu sew di xol tere jeufam bi nga xamne mom lañ ko yenn di ci bind lim baxale ak lim safan le lepp dañ ko bind lu mu tuti tuti may ya'mal misqala dharratin khayran yara waman ya'mal misqala dharratin sharran yara bu ko xolé nak lam ca fekk ci aw yiw mu sant ca yalla ni ko jappandal mu jëf ko te mu yéene ko dolli ci at mi di ñew bu ca fekke ab safan mu gaaw tuubal ko suñu borom tawaraku taala jéggulul ko ko jëkk muy faat tax suñu borom tawaraku taala mo wax ci alquran ne amatum ma qad ñepp na ngeen fuglu yalla ta xol li ngeen di jital ëlëk li ngeen di def ëlëk diko jital sa bu nek na ngeen koy xol diko setakal kep ko xamne isaam nga sa bop ci jamono yi garal say jëf ci sa kanam xol la ca bax la ca safan nga sax ca la ca bax fa fasiyene ko dolli tuubal la ca safanu fa fasiyene ca joge fa faw boko defé say sa hisab day jappandi ëlëk
ndax day fekk defal nga ko sa bonot. Kon loolu war naa tax ñu xam ne xisaab lu am solo la, luy jàppandal sa xisaab ëllëg. Loolu lu jar a seet la, lu jar a gàttandu la. Ki nga xam ne day xisaab boppam di ko régle seet ay jëfam ya ca baax ya ca def safaan yépp nekk ci kanamam. Su defee loolu bu fekkee suñu borom tabaraka wa taala day fekk na jëf yam jëfoon ci safaanu yépp suñu borom jéggal na ko ko ndax tuubal na ko ko jéggal ko. Yi nga xam ne defoon na ko ci ay yiw yëpp it mu fay ko ko na nga xam ne noonu la ko jigee woon. Mu wuuteeg nag ki nga xam ne moom daa sàggan yeex a tuub di mébét rek di ñëw, bu ko defee dig bi da koy ñëwal fekk mu yenu ay bakkaar yu bari, sàggan ci ay jaamu yàlla yu bari, yenu ay tooñaanga yu bari, ay alal aki der aki alal aki der. Bu ko defee kooku ak kii nag du ñamoo, ki tuuboon jéggulu yàlla, jéggulu ay ñaawteefam. Ñu jéggal ko loola du nuroo ki nga xam ne daa sàggan ba bisam ñëw nag mu naan nag damay tuub. Sayidina Omar radiallahu taala anhu nee na xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu, na ngeen xisaab seen bopp, na ngeen régle seen bopp, jëkk bi leen di régle. Wasinuha qabla an tuusanu, na ngeen peese seen i jëf jëkk ñu leen koy peeseel. Wa tasayyanu lirradil akbar, ngeen fexe ba gaa ba taaru te bis ba ñuy gaaral jëf yi dara du làqu sunu borom, dara du làqu mbinde fi lépp dañ koy teg ci seen kanam ñu di ko seet, ñu di ko xool. Yowma isin la yowma isin tuqraduna la taxfa minkum xaafiya. Cheikhul Khadim radiallahu taala.

mbokk yi julli yi gannaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp tey balu xaq ñëpp yàlla na nu yàlla boole ci kër di fàttali ak dénk ak laabiire képp koo xam ne nangu ne ko ko dénk mbaa ku ko laabiire sunu pas-pas sunuy wax ak sunuy jëf yépp ñu teg ko ci taqwallah bu nu koy muy ci yàlla noonu fekk ndoon dëgg-dëgg jotit mooy suñu wax ci alquran ya ayuha alladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sikk sàkk amut ci ne ab jullit bu mooy ci ak njullitam jaarale ko ci pas-pas bim war a fas te yonent bi salallahu alei wa sallam jàngale ko mu di ko jëfe ci ay cërëm ay cërëm foo ko fekk kuy xër la ci ngërëmu sunu borom lu koy joxe rek ci lay xëy di goon waaye foo ko fekk xamal ne ma nga ca la mu war a nekk waaye doo ko seen mukk fooraan acaam yàlla nu ko yàlla yombalal nit ki nag rawati jullit bi su amee ngërëmul yàlla tàmbali naa am fii ci adduna noflaayu adduna bu jëm àllaaxira yàlla nañ ci yàlla boo dem li ko waral mooy sunu boroom buy santaane day teg la muy fay kay jëf ca pegg ba waaye suy tere it day fab yar ba teg ca pegg ba buy dal rek muy dal am na fi ñu wax ci alquran ne ñi nga xam ne dañoo gëm yor pas-pas bañ war a yor gunge ko ak jëf jëf yi nag farata yi taxut ñuy wax farata yi dafa gàllu ci loosu nit ki li féeg mi ngi ànd kum xelam su demee ba ànd kum ba ànduti kum xelam mi day taxaw nekku saa bu xel ma dellu see mu yéegaat ci kawam ne ñonkoos ci kawam du ko wàcc foofu lay waxee ci alquran ne ñu yor pas-pas bu dëgër te di ko gunge ay jëf jëf ya ko tax di wax mooy yay topp ca farata ya tey lu baax nee na ñooñu su ëllëgee ñii gën ci nit ñi ci la ñuy bokk te nee na seenu pay ëllëg mooy aljanna joo xam ne àdduna la tudd yu baax yépp nga fa yi nit di soxla yépp ma nga fa te duñu ko fa dugg dutu génn su loolu nag fekk la leen ko may mooy dañoo am ngërëmul yàlla te duñ ko wut yàlla na leen waw góor faye leen loolal te loolu ku ne xam na ne yépp àjjana kenn mënu ko jënd yonente bi salaai sallam moo ne woon kenn mënuta jëf lu ko fa yóbbu waaye nag bu nekkee ci yor waay ñot ñoti suñu borom gasandu ko tabal ko fa yàlla nañ ca boole moo tax dëgg dëgg dëgg ab julit mooy koo xam ne saa su nekk bu defee farata ba noppi wala bala mu ko def la koy jiitu ak la cay topp lépp day mel ni farata la moom la suñ bu mag bi bindoon genn kilifa bind nag bokk yi du kañ ko bind rek moo ko tax a jóg bu dee lu ñuy digle la ñëpp ku ca jot rek bokk nga ca bu dee lu ñuy tere ku ca jot bokk na ca tere ya daf caa wax ne maa ngi leen di digal balaa kenn ji aw jiwoom na ruuj ruuj lukkat ruuj lukkat mooy dindi mboolem yi tax gàncax bi du mën a sax waaye dindi yi nga xam ne day tax jumtuwaay ba ñuy jiyee du bari gàllankoor ci biir njiw loola na mu ko firee mooy daf ne digal naa leen balaa kenn julli di farata bu dee tusbaat lañ tàmbalee mu julli ñeent teg ca tusbaat ji ci boppam nga xam ne moom da ko war te du ko wàcc mukk li feeg mi ngi ànd ko mu xelam tey man te bokk yi saa su nañu fàttali ne julli moom fi muy wàcc nit ay bokkam dutuñ ci am yaakaar ndax juróomu yaar la ñu wax ne moo tënk julli waaye ba ca mujj nga xam ne kuy julli mënu ko ñàkk a def mooy mu ne laaj jaaxaan képp la man ci ab dundam munta taxaw temm munta taxaw wéeru munta gàpparu toog wéeru ci lal bi gàpparu kese ne dojju munta wéeru munta te deewtam ndeyjoor munta te tamit càmmooy jaaxaan dong la man su boobaa fekk xel maa nga fa buñ noddee digal nañ ko muy junj
ba bamuy taggo ab xalam nam ko mané koku nak taxut mi wax waye li jitu farata ji la tuddé ruuj ak lokat ak la cey top mu tuddé ko dafa diglé bala kenn ji mu ruuj lokat waye wut ab yobal ci tukki bi mi tukki bala mu tukki mu tuk yobal ruuj lokat bim ko tuddé moy bala julitu sabar mu judd ñent julitu sabar ci bopam tek ca ñent bala takusan mu julli ñent tek ñenti takusan bopam bu julé ci bis ba nopi lu neew neew mu tambalé ñaari rak jëm juroom ben rak su julé gé bala julli gé mu jital ñent su nopé mu tek ci fukku rak ak ñaar fukki rak ak safa bis bis ko ñett rak ak lan ñaari rakka yi jitu julli suba ak lan ñaar rakka yor yor jëm fu ma lolu tudde ruuj ak lukat defar téré bi ba nga xamné liggéey ba day yom ana lolu lu ngi koy jural moy daf koy sawar lool ku sawar ci nafilé yi mom faratay taxul ñi wax kon nafilé yi ak tagatu la ci jëm ci faratay waye don téno ñukkal la gëna farafa waye lim tuddé ak yobal ci kuy tukki ku nek bala muy jog su ko wajulul rek dana ko recc ci biir tukki bi neena digal nañu ñun ñep ku ko ci man sa bu taggo ko njappam mu dem jappé wat su fekke man na laal ndox japp yi day am ay charte yi tax nit man ko charte yep bu dajé digal na ko su fekke munta jam amna luy wutu jam ci ay charte moy tim sa su dama taxoko lab dal te bañu sakkane ak lab tay bañu dugg ci waxi aduna yi nga xamne dañ cey waxa wax ba fax bam far dox suñu digënté ak lay wara def fal neena lolou ku bëgg tam fa sori do ko wutuk yobal waye neena bu kenn nagu ne lim daf ci lu bax doyna seuk legi tok lek ko mo ci dess dedet lolou ku bëgg yobal du ko def ñi tukki xamnañ ne amna dekk yoy bo fa wacce lo fa yobale won ci ab yobal dang ko recc ndax man nga dem fekk mu gëna jaxé rew mi luñ fay dundé lool te xamé ba démé gu fa nona waxuma la difa am lo fay liggéey fam bëgg wax nak tuddu ko yobal moy ëlëk deñ jëm te duñ ko kenn mënu ko tek waye it néna nagu ci ne lam dafa baxna yabata la yab kan ki nga xamne ke ñi mëngu ko tuddu ndax koku ciowara rek lay jëf té mu mi doon jëf ba yaakaane lim def baxna lepp baxna bay leele nga dekkuna jër sa ñaanal dé ndax lu baax rek la fi nekk woon ah kay moko jaar koku rek mo jaar ñaanal ndax muntuta reccu lay man waye muntuta jëf ci waat dara la koy amal jaar ak lam fi def lu mu bari kon ku bëggu yobal du nagu ci ne lim def doy la ki wutub yobal fas yene dem nagu ne lam def doyna waye yit fexé ba moytu junjuna ko lek waxtan yo xane amul ben jar té bokku na ci la sey musulé moy fuñ ko tambalé waxtané mom mu jog dem xamné ki wutub yobal do am koku jox kon néna ji ta rujo lukato tabzir la kutute ta innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin ta wa kana ash-shaytanu rabbi kafura yanu jal musab neena yak moy tibu ci jiwu bi di san rek ci mboy tibu ci jiwu san ci mboy gi tol bo gis ak mboy la tambale won waye dañ koy ru lukat ko jice mu sax mana ñor ci jam kon bok nañ xamne yalla bu diglé pay ga nga fa tay dina joxé bu baax jumtu way yi ko mëna défé sa su nek ñu jundju né yi nga xamné dañ koy jëfëndiko té yalla joxé ko té nañ ko jaamo lu ci nit ñi yoron dañ am jafé jafé lool ba ci jitu moy du noy ñi rek noy dem noy delu ci wat bu fekkon té ne ku ci nek dañ ko ci yëmeul facture amna ci ño xamné dag nañ ko bu yegg man nga mer ni da tag
wala nga fepp ci lo xam du ko mëna fay nga dal muy noy ñi noy ñi dama ko dik mo na ndox mu ñi ka su diko fi jele naam leg leg ñu diko jambat waye leg leg mu xeb mom suñu borom xebu di yemul waye leg leg mu ne xalel bañ ba ngeen xamne man rek mama mom rek mo man dal di koy wacce wacce wacce bam da ci fepp kenn duma dem kenn duma na dik waye aswere di lum touti touti nit war na ja fatali ko ne bam ko bako yalla yalla mo joxe ak wer bagn dana na taw goudi ak nim touté té nenaw nit ki ci dem ñep bay yalla xam na ni su fa contene yima tudd ak yima tudd yep da am ni koy joxe laj effectif ñu bare bare nekatu fi ndax ñu duñ leen fi fekk ndax lañ leen cey laj duñ ko mëna fay duñ ko mëna fay kon bok li wërse wër moy yalla jox nañu jumtu waye tek ak pay ca begg ba waye tek ay duma yu metti yar ba nga fa ci ku defut liñ digli yalla nañu xir ba faaw nak ci defi liñ digli ta musul nu ba faaw ci def limi tare ya rabbul allah lana wa lakum wa lisa'il muslimin amin.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. بوك جوليت يي ньо خامني القران الكريم ده تيره لا بو خامنا بو تيد لا وارنا وقت و نيك ньо ديكو سيتانتال دي خام ماخنا يي تا نيك اك نجارين يام لامبو ييب تيره لا بو خامني غنيلم lu reey reey la lu kawé la yit fofun borom ñi nga xamné ñom lañ fétalé alqur'anul karim ñuy ñiko wattu mu nekk ci seeni dënd ñoña da ñoy deggi deggi ñoon yalla ci kaw fuf yoolu jang alqur'an bo pécé won noy ala li aduna yep yoru alquran ben xaraf rek mo leen upp doole ndax xarafu nek ci tere fuun borom bi fukki yiw lay bicc kon nak ñu xamne bepp aya bo xamne wattu nga ko ci tere bi mu nek ci sa deun bu allege fuun borom dana la ci yeketil daraaje ju kawe ci aljanna nañu xamne ñi nga xamne ñoo gën ci kaw suuf gën ci mbindee fi suñu borom yi moy ñi nga xamne jang nañ téré bi ba pari waye metti wo diko xamlé waxna diko jangalé ñoo ñu day ñoo ñi gën ci kaw suuf suñu borom du mbugal mukk nit ko xamne alquran mi ngi ci dënnam ba pari mu diko jëfé kepp ko xamne and nga ak alquran yonentabi sallallahu alaihi wasallam dana lay yekati jemele ci martaba borom xam xam yi sun borom ñi nga xamantene ni ñi ngi jang alquran sun borom dana len teral teranga ju reey ñok seeni wajuru ya len ca dugal won ca dara ja bu ëllëgé yowul xiyam ci xéeti taranga yo xamna yu magga magla waye yu kawela loli tam alquran moy gëna gaaw ci li gëna mëna jigeel nit ki borom motax shaykhul khadim wax na ne képp ku bëgg jégé yalla na nga saxo jang alquran tabul deddu téré bi mukk bepp keur bo xamne nga fay jang tere sun borom bi tabaarak wa ta'ala keur goga ay yewum ak barkem sun borom dako fay dotti rek waye sun borom dana sammu keur ga ci bepp ñawteef nit ki bu ñuy jang alquran en tant que julit mu degg ñuy jang alquran dafa warna tek deglu baña yekati genn kaddu andako dal ndax bu ëllëgé sun borom yërem ko borom bi néna waccé na ci alquran ay safara ak yërmëne ci ña nga xamné gëm nañ sun borom gëm ma nga ci seeni xol waye ña nga xamné amuñu ngëm nak alquran du leen yok lu dul pertama rek mo né képp ko xamné yaangi jang alquranul karim sun borom dana dox sa digënté ak jinné yi dana dox sa digënté ak saytane ak ñepp lu yaq duñ man ci yow dara téra la bo xamné dal biko sun borom di misal ci woné né mënta bayiko ci kenn ku dul mom donte ama amna ñu daan wax naan waxi mbindeef la sax ba yalla teppu leen waye sun borom néna li wër ci wër moy nit ak jinné yépp li ñi bari bari ay pexé bari bari man man ak luñu mëna bekk ci xam xam bu dajale won mënuñu andi lu melni alquran kon nak ñu xamne téra la bo xamne dal jommal la jinne yi ndax jinne yi mom ñu bari ci ñu dugg ci l'islam la tax ñu dugg ci l'islam moy degg yonnate bi alayhi salatu wassalam di jang alquran mu dugg ci feeli xol loola mo leen duggal ci l'islam
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ëllëgé ñi nga xamné wattu nañ téré bi sun borom dana leen jang leen té wi jëm ci seen kër ga nga xamné mom lañ leen fagul ci aljana neena luñu gën di jang rek di gëna yéeg seen kër di gëna kawé ba fa lan waxtu yam fofa la feeni kër di yam kon nak ñu xam na ñi waxtu alquran bu ëllëgé doyna sëkk ci ñoom ñoy gëna kawé ay dëkk way ci aljana yalla ñu suñu borom tabaarak wa ta'ala boole téré la bo xamné ku la ko gëna jégé rek moy muccu ëpp la gëneel xam ngeen na sayidina jibril alayhi salatu wassalam li taxsun borom def ko muy sangu malaika yi bokku na ca jël gim doon jël alquran diko jëlé ca kaw asaman diko andil yonent bi alayhi salatu wassalam ca la far gëne malaika yi kon téré bi ko la ko gëna jégé rek mo la gëna tél waye doyna fekk itam li tax yonent bi alayhi salatu wassalam gën ñep moy sun borom dafa wacc ci mom téré bu mësta wacc ci kenn moy alquranu karim ci la mujju gëna mbolam yonent yi waye ci la gëna mbolam bindi fi tam waye xéetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam itam bo gisee ñu gën benen xéet bu du ñoom moy téré bin amé ta ben xéet mësu ko amé moy alquranul karim rek waye bo gisé sahru ramadan moy wéru koor xey gën ci mbolam wéri bokku ña ca la ko ko may moy waccé gi ñu waccé alquran ci mom tax ko ne xam na ci wéru koor ci la waccé alquran kon do la tax mu far gën wér yépp waye bokku na ca itam nak li tax guddi gañuy wax laylatul qadr gën mbolam guddi moy wacc ga nga xamne nak mom lañ jeglel wacc ko alquran ci guddi goge tam nek ci bir wéru koor kon ci la far mujjé gën bolam guddi kon dal ñu xamne téré la bo xamne ku la ko gëna jégué rek mo la gën kon nak ñiko jang ba nopi ta diko jangalé dañu xam seen bop da organisé wu tay daw lu bari ndax ko na xam na li gakkal ñoñ dara bari na lol fimne bu ko defé nak ñu wajjal seen bop ci organisé wu bu baaxa baax bari itam lu ni moytu ak lu ni bayyi xel man damay wax na sax buñ mënon waté lu wa bo xamna da day wax na ña dooni goor ñoy jangal goor ña dooni jigen di jangal jigen ña bu boba loona du wajj dara tay loola sax nak mo gam comme am nañ ay wattu kati alquran yo xamne ay jigen lañ monon nan kep koy joxe sa dom ci dara yop ko ci jigen ñoñe budé jigen la budé goor ak koy joxe sa dom yop ko ci goor ñañu jangal ko avant na bu boba kon yenn ñaawte fi ni faral di deg man na wajj bu bu baaxa baax waye yalla sam ñoñ alquran ta defal leen seenu bëgg tan xamna loola ñu nekk kat kep ko ci nekk yaay ki gën ci kaw fuf kon yalla leen yalla mu fal ci saytane ak am ndox ba nin bëgg defé téra borom bi ci dënd julli ñi sun borom kattanal leen dimbandel leen musal leen ci saytane musal wi ci ñun tamit ban def ko ci nang ko bëgg Allahumma inni as'aluka fi hadha al-yawm al-mubarak an tarfukhana khayra ad-dunya wal akhirah Allahumma ighfir lana sunubana wa tajawazhana an sayyi'atina وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي عوائجنا وتقضي مرضانا وترعم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على جميع المسلمين آمين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

y que recen

0: y Capiacén.
1: Amén.

0: une personne.
1: Thank you.

UCAP FM, UCAP FM.

0: y que recen.
1: Gracias.

Ikapefem.

Ika PFM.

UCAP FM